ovaj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Akcija traje do 9. maja. Trpezarijska stolica 46,90. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka. Štenjak električni 265 konvertibilnih maraka. Vrtni set stol sa dvije stolice 99 konvertibilnih maraka. Kuhinja 399 konvertibilnih maraka. Frižider kombinovani 319,90. Ormar dvokrilni 195 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kosilica električna 89,90, kaučno razvlačenje 289 konvertibilnih maraka, vrtna stolica 29,90, vrtna ljuljačka 98 konvertibilnih maraka. Velika kupovina i velika ušteda samo u megacentru u Sanskom mostu. Iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Megacentar Sanski most. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Informacije 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Osjećajte svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Akcija traje do 9. maja. Trpezarijska stolica 46,90. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka. Štenjak električni 265 konvertibilnih maraka. Vrtni set 100 sa dvije stolice 99 konvertibilnih maraka. Kuhinja 399 konvertibilnih maraka. Frižider kombinovani 319,90. Ormar dvokrilni 195 konvertibilnih maraka. Mini pećnica sa dva kola 119,90. Kosilica električna 89,90. Kaučno razvlačenje 289 konvertibilnih maraka. Vrtna stolica 29,90. Vrtna ljuljačka 98 konvertibilnih maraka. Velika kupovina i velika ušteda samo u megacentru u Sanskom mostu. Iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Megacentar Sanski most. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Informacije 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: izgubljeni leća.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062...

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Osjećajte svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Akcija traje do 9. maja. Trpezarijska stolica 46,90. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka. Štenjak električni 265 konvertibilnih maraka. Vrtni set 100 sa dvije stolice 99 konvertibilnih maraka. Kuhinja 399 konvertibilnih maraka. Frižider kombinovani 319,90. Ormar dvokrilni 195 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kosilica električna 89,90, kaučno razvlačenje 289 konvertibilnih maraka, vrtna stolica 29,90, vrtna ljuljačka 98 konvertibilnih

Maraka, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Megacentar Sanski most. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Informacije 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Tog do 17. maja izdvajamo Napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, Muška majica Jack and Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Akcija traje do 9. maja. Trpezarijska stolica 46,90. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka. Štenjak električni 265 konvertibilnih maraka. Vrtni set 100 sa dvije stolice 99 konvertibilnih maraka. Kuhinja 399 konvertibilnih maraka. Frižider kombinovani 319,90. Ormar dvokrilni 195 konvertibilnih maraka. Mini pećnica sa dva kola 119,90. Kosilica električna 89,90. Kaučno razvlačenje 289 konvertibilnih maraka. Vrtna stolica 29,90. Vrtna ljuljačka 98 konvertibilnih maraka. Velika kupovina i velika ušteda samo u megacentru u Sanskom mostu. Iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Megacentar Sanski most. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke.

informacije 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Mega centar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Mega centra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

njihove redovne potrebe dozvoljavaju izdvajanje imetka za klanje kurbana. Drugo, na vrijeme, jer se ovaj ibadet obavlja isključivo nakon klanjanja bajrama prvog dana, pa sve do zalaska sunca trećeg dana bajrama. Treće, propisi ovog ibadeta odnose se i na sam kurban, odnosno vrstu životinje, njenu životnu dob i zdravlje. Kurban je ibadet koji ima dvije dimenzije. Prva dimenzija je ona između čovjeka i uzvišenog Allaha. Poslanik alejhi selam je rekao: nema Allahu dražeg djela kojeg čovjek može učiniti na dan bajrama od puštanja krvi kurbana. Kurban će na sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i dlakom. Kurbanska krv stigne do Allaha, bude primljena kod Allaha prije nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu. Uzvješeni kaže: do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša. Tako vam ih je počinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio, i obraduj one koji dobra djela čine. Sve što je u vezi kurbana, dobro je djelo. Briga o njemu, hranjenje, čuvanje, pa i zbrinjavanje njegovih ostataka na adekvatan ekološki način, na što posebno upozoravamo naše vjernike. Sektor za veterinarstvo koji djeluje pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede podsjeća da se prilikom pojedinačne nabavke kurbana naročito treba voditi računa o tome da kurban mora biti označen ušnom markicom koja govori o njegovom porijeklu. Da kurban mora posjedovati svjedodžbu o zdravstvenom stanju i da se za svaku životinju koja se kupuje s namjerom da se žrtvuje kao kurban, treba tražiti odgovarajuća dokumentacija koja je dokaz o njenom porijeklu i kretanju. Druga dimenzija kurbana je socijalnog karaktera. Kroz podjelu kurbanskog mesa mi učimo da se na taj način jačaju komšijske, rodbinske i prijateljske veze među ljudima, ali i da se ne zapostavlja obaveza brige o svojim ukućanima. Žrtvovanjem kurbana imućni članovi zajednice osjećaju slast dijeljenja imetka i pomaganja ljudima radi Allahu Đelešanu zadovoljstva. Kurban ih čisti od škrtosti, pretjerane ljubavi prema imetku, a istovremeno ih uči i zahvalnosti. Siromahe kurban uči da osjete zahvalnost spram Allaha Đelešanu, da se sačuvaju gajenja neprijateljstva i osjećaja pesimizma zbog raspodjele Allahovi Đelešanu blagodati na zemlji, te da se osjete ravnopravnim članovima društva. Bože milostivi, molimo te da nam podariš snage i istrajnosti u izvršavanju svih ibadeta, da nas približiš svojoj milosti koja je neizmjerna i sveobuhvatna, da nas upišeš među one koji dobra djela čine, koji namaz obavljaju i kurban kolju. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, primi naše ibadete i ukabuli naše kurbane. Amin. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje.

0: osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Akcija traje do 9. maja. Trpezarijska stolica 46,90, trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, štednjak električni 265 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 99 konvertibilnih maraka, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar dvokrilni 195 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kosilica električna 89,90, kaučno razvlačenje 289 konvertibilnih maraka, vrtna stolica 29,90, vrtna ljuljačka 98 konvertibilnih maraka. Velika kupovina i velika ušteda samo u megacentru u Sanskom mostu. Iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Megacentar Sanski most. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Informacije 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Akcija traje do 9. maja. Trpezarijska stolica 46,90. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka. Štenjak električni 265 konvertibilnih maraka. Vrtni set 100 sa dvije stolice 99 konvertibilnih maraka. Kuhinja 399 konvertibilnih maraka. Frižider kombinovani 319,90. Ormar dvokrilni 195 konvertibilnih maraka. Mini pećnica sa dva kola 119,90. Kosilica električna 89,90. Kaučno razvlačenje 289 konvertibilnih maraka. Vrtna stolica 29,90. Vrtna ljuljačka 98 konvertibilnih maraka. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Megacentar Sanski most. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Informacije 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac na 90.